0: Τι είπα αυτούα.
1: Μουσικά νουκ κουρσέτ. Është κριuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.